0: 5524, 6524, det är 0742, jag är längre sedan.
1: Och
2: tackar Antoine, 5524. Ja, för att jag tänkte utsett.
1: Du sa att jag tackar Antoine.
3: Antoine, tackar Antoine, du spagnar som tegbrott.
4: Så att alltså han säger kanske ut ett sätt, så kör du.
2: Och så här, 43,

0: Cartier till Staffan.
1: Okej,
0: så. Det är alltid så att det är ett par som innebär i vårt räknat.